0: kon xamna kaddu diñ koy teug fofu rek lu ci deug
1: billahi
0: non la ak sunu matali waye warnañu waron kon xamna fofu rek lañ koy wacce di wax assalamu alaykum wa rahmatullah mang ci jéggulu sax ndaysan xamna xel da fay fat waye dañu and ak bokku yu am solo ci liggéey bi muy bokki soxna yi te ñom di daaira soxna jariyatullah soxna aram job jité len ñuy ay jambar lol ci liggéey bi kenn mënu len ci wax deug yalla suba ba ngone lepp luñu wote dañ tak seen digg and ko ak ñun te